Texas. A shooby dooby doo, scooby dooby doo, shabba dabba dabba, shabba dabba dabba, shoo da da da, shoo da da da, hoo da da da.